duduk pendek ini. Dai fan ke mampu saja nuret buba kerjuru pendigi ngone ak am sa tujuru pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet mo tax askan wi joy wet am do kul nafsin saiqatil maut ku masudun da ngay de am do tawba debna wolu fatim tende sin de

yon tiala noin yon tiala noin kerok manam tu fatma yon tiala noin kerok manam tu fatma garab la fagor.

lanjut ini saya coveranin Arthur Hinsi ini Pak. Kau di bandar ni sudah ini guna ni lepunggul nani hendu ni bau bersama doya ni saya kapranin anpur yang siapa minum jodih minjodih minjodih warjodih nade minjodih anjodih nade jodih lekar aja sabjodih.